0: Auksinis hitas.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, Вайдер!

0: prie kavos puodelio.
1: Arkliai ir kupranugariai atsirado maždaug prieš 55 milijonus metų Amerikos kontinente.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 12-osios horoskopai. Avina, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengkite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų įžeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų, namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojai galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persikėjo nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku, tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: programą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Karibų jūroje Trinidado saloje yra Dervos ežeras, kuriame tyvuliuoja ne vanduo, o grynas skystas asfaltas. Esant dabartiniam gavybos lygiui, ežero asfalto užteks dar ne vienam šimtui metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 12-osios horoskopai. Avinas, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų žeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų. Namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojai galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persekioja nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku, tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: Reklama. Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas, padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug ralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovėj Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informaciniams remėjams – radijos stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotojai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon – tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Radijo stotis XXL.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybės ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Leckos įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrai prie Švedijos ir Estijos institucijos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę, apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai iš Kalifornijos universiteto laboratorijos stebėdami termitus nustatė, jog skambant sunkio roko muzikai, termitai tampa dvigubai etresni.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Jeigu pasaulis priklausytų man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Išeini.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 12-osios horoskopai. Avina, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų įžeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų, namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojai galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persikėjo nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku. Tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybę ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrai prie Švedijos ir Estijos institucijos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Arkliai ir kupranugariai atsirado maždaug prieš 55 milijonus metų Amerikos kontinente.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 12-osios horoskopai. Avina, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų įžeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų, namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojai galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persikioja nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku, tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug ralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovė Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovė Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšė Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventė skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi keliavėt į Plungį.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Birželio 16-ąją Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį į Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Gitano Nausėdos metinis pranešimas. Seimas nusprendė leisti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pagal numatomus poreikius tarptautinėse operacijose gali būti reikalingi išminavimo pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Teigiama, jog Lietuvos indėlis būtų derinamas su sąjungininkų planavimu ir konkrečiais operaciniais poreikiais. Seimas pritarė krizių valdymo ir centrinės saugos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama šalyje įtvirtinti civilinės gynybos institutą. Kaip yra sakęs pataisas pateikusias vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius, esminis paketo pokytis į Lietuvos teisinę sistemą įvedama civilinės gynybos sąvoka ir stiprinami jos elementai. Ši bus apibriežta kaip civilinės saugos dalis, kurie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybę ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui, įvedus karo padėtį. Civilinė gynyba taip pat reikštų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo ir paramos teikimo ginkluotosioms pajėgoms ir atvykstančioms pajėgoms užtikrinimą. Teisės aktų pakeitimai numato pokyčius organizuojant gyventojų apsaugą, valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Naktį iš Birželio 10-osios į 11-ąją Rusijos okupuotame Kryme nugriaudėjo keli sprogimai, o keli su kariuomene susiję objektai, kaip teigiama vietos pranešimuose ir stebėsenos kanaluose, akivaizdžiai nukentėjo nuo Ukrainos dronų ir raketų atakos. Buvo smogta tilto Ermijanske, šiaurinėme Krymo mieste, esančiame netoli žemyninės Ukrainos dalies. Pranešama, kad taip pat buvo smogta tilto esančiam prie įvažiavimo į Krasnoperekopską iš Ermijansko pusės. Toliau į pietus pranešta apie sprogimus ir raketų aktyvumą Sevastopolyje. Pranešta apie du smūgius netoli Komišovos ir Kozačios įlankų, o po to dar apie 4-5 smūgius. Dar vienas smūgis pataikė į karinį objektą Strelecko įlankoje. Liudininkai taip pat pranešė apie virš Omegos įlankos kylančius dūmus ir didelį gaisrą Strelecko įlankos rajone. Netoli įlankos esančios vietos kadetų mokyklos ir jūrų akademijos teritorijoje yra dislokuotos priešlėktuvinės gynybos sistemos. Rytinėje įlankos pakrantėje taip pat yra Rusijos juodosios jūros laivyno objektai. Estijos parlamentas atvėrė kelią kalinių iš Švedijos perkelimui. Parlamentarai Taline ratifikavo abiejų šalių vyriausybės susitarimą, kuris numato iki 600 kalinių perkelimą iš Švedijos į Estiją bausmė atlikti. Švedija ketina nuomotis kalinimo įstaigą antrajame pagal dydį Estijos Tartu mieste. Čia 400 kamerų palaipsniui bus perkelta iki 600 kalinių. Pirmieji kaliniai turėtų būti perkelti rugpjūtį. Svarstama, kad tai gali būti pilnamečiai vyrai, pavyzdžiui, nuteisti už nužudymą, seksualinius ar ekonominius nusikaltimus, kurie kaliniai bus perkelti bendrais prie Švedijos ir Estijos institucijos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumenė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumenė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumenė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
6: Ai.
5: Kas?
6: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
5: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
6: O kainos?
5: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
6: toli?
5: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Prie kavos puodelio.
1: Karibų jūroje Trinidado saloje yra Dervos ežeras, kuriame tyvuliuoja ne vanduo, o grynas skystas asfaltas. Esant dabartiniam gavybos lygiui, ežero asfalto užteks dar ne vienam šimtui metų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 12-osios horoskopai. Avinas, šiandien turėtų vyrauti šviesūs tonai. Galite pajusti norą kurti, fantazuoti. Jei esate kūrybingas žmogus, pasirūpinkite, kad turėtumėte tinkamas sąlygas įamžinti staiga galvon šovusią idėją. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, šiandien rizikuojate patekti į konfliktinę situaciją. Jums prireiks nemažai drąsos ir didžiulio pasitikėjimo savimi, kad išeitumėte iš jos nugalėtojas. Griežtas kostiumas taip pat padėtų pasijusti tvirčiau. Vėžys, neskubėkite vertinti to, kas vyksta šalia jūsų. Tai, ką būsite linkęs priimti kaip asmeninį įžeidimą, veikiausiai bus tik netinkamai suformuluotas, bet be jokios abejonės nekaltas pokštas. Liūtas, nesitikėkite, kad šiandien jums padės fortuna. Jėkla ir net nenorėdama jūsų žeisti gali prikrėsti nemalonumų. Ketinate pakartoti klaidą, kurią jau kartą esate padaręs. Ar tikrai jums to reikia? Mergelė, šiandien jūs ir pats negalėsite suprasti savo veiksmų motyvų iki to momento, kol nepradėsite aiškinti jų kam nors kitam. Verta paieškoti pašnekovo, juk negalite visą dieną kankintis galvodamas, ką aš čia darau. Svarstyklės. Aplink jūs šiandien visi juoksis. Nepykite, jei juokiasi ne iš jūsų, o su jumis. Susirasite keletą naujų draugų, namuose susidursite su etinėmis problemomis. Tikriausiai turėtumėte pakoreguoti bendravimą su artimaisiais. Skorpionas. Jumis kažkas naudojasi. Jeigu jūs tai tenkina, galite nekreipti dėmesio. Bet jei nesate itin tuo patenkintas, šiandien kaip tik ta diena, kai išnaudotojai galite išsakyti viską, ką apie jį galvojate, nepadarydama žalos sau. Šaulys, šiandien jūs ilgėsitės tikrų draugų, nepriklausomai nuo to, ar būsite vienas ar triukšmingoje kompanijoje. Gal verta paskambinti tiems, kuriuos iš tiesų norėtumėte matyti. Ožiaragis, galite kiek tinkamas gerbti kitų nuomonę, bet šiandien kaip tik geriau laikyti savosios ir neužleisti pozicijų. Asmeninius poreikius taip pat iškelkite į pirmą vietą. Kiti tegul palaukia. Kartais verta elgtis egoistiškai. Vandenis, jeigu šiandien jūs persikėjo nemalonumai, neleiskite, kad jie visiškai sugadintų nuotaiką. Juo labiau, kad į vakarą galų gale viskas pasirodys ne taip jau blogai. Nepakenktų ir smagus vakarėlis. Na ir žuvys, šiandien galite sauliaisti išdarinėti, kas tik į galvą šauna. Viskas bus vietoje ir laiku, tačiau per daug neužsimirškite, nes jau po vidurnakčio tai, ką prikrėtėte per dieną, gali atsisukti prieš jus. Kad ir kur būtumėte, išeiti pasistengite laiku.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal Europos Sąjungos reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai netmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Itu Abos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Artėja vasaros renginiai, mugės, miestų šventės. Įdomu, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis tokioje šventėje prekiauti ar teikti paslaugas. Apie tai šiandien laidoje Mokesčių žinija kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovu Rolandu Ivaščenko. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taigi, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis miesto ar bendruomenės šventėje prekiauti ar teikti paslaugas?
5: Pirmiausia, svarbu žinoti, kad prekiauti ar teikti paslaugas galima tik teisėtai vykdant veiklą. Gyventojas turi būti įsigijęs verslo liudimą arba įsiregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Kitaip tariant, vien noro dalyvauti mugėje nepakanka, veikla turi būti įteisinta.
4: O jeigu žmogus prekiauja su verslo liudijimu, sakykite, kokius dokumentus jis turi turėti prekybos vietoje?
5: Asmuo įsigijęs verslo liudijimą prekybos vietoje turi turėti parduodamų prekių įsigijimo dokumentus. Taip pat svarbu priminti, kad pirkėjų paprašius privaloma išduoti prekių arba paslaugų pirkimo pardavimo kvitą.
4: O ar kvitą pirkėjui reikia išduoti visada?
5: Taip, ne visais atvejais reikia išduoti. Jeigu prekiaujama su verslo liudijimu, kvitas išduodamas pirkėjui paprašius. tačiau tai nereiškia, kad pajamų galima neapskaityti. Visos renginių, mugių ir švenčių metu gautos pajamos turi būti apskaitytos.
4: O kaip yra su tais, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą?
5: Šitoje vietoje svarbu atskirti prekybą lauko sąlygomis ir prekybą patalpose. Jeigu prekiaujama lauke, kiekvienam pirkėjui sąskaitos faktūros išrašyti neprivaloma, tačiau ją reikia išrašyti pirkėjui pareikalavus. Dienos pabaigoje iš lauko prekybos gauti pinigai turi būti užpajamuojami viena sąskaita faktūra, nurodant bendrą per dieną parduotų prekių sumą, išskyrus tas sumas, kuriuoms sąskaitos jau buvo išrašytos.
4: O jeigu individualią veiklą vykdantis asmo prekiauja ne lauke, o patalpoje?
5: Šiuo atveju tvarka griežtesnė. Prekiaujant patalpoje kiekvienam pirkėjui privaloma išduoti sąskaitą faktūrą.
4: Na, dabar sakykim, jeigu mugėje prekiauja įmonė, ar įmonei keliami kitokie reikalavimai?
5: Juridiniams asmenėms taip pat taikomas skirtumas tarp prekybos lauke ir patalpose. Prekiaujant lauko sąlygomis kiekvienam pirkėjui finansinės apskaitos dokumento, pavyzdžiui, pinigų priėmimo kvito išrašyti neprivaloma. Tačiau pirkėjui pareikalaus tai padaryti būtina. Dienos pabaigoje gautos pajamos turi būti užpajamuojamos vienu finansinės apskaitos dokumentu. Prekiaujant patalpoje finansinės apskaitos dokumentas turi būti išduodamas kiekvienam pirkėjui.
4: Na ir daugeliui prekybininkų aktualus klausimas. Kada reikia naudoti kasos aparatą?
5: Kasos aparatą privaloma naudoti visais atvejais, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tiek lauke, tiek patalpose. Tai taikoma ir prekybai alumi bei natūralios fermentacijos sidru. Be to, jeigu renginio ar šventės metu kasos aparatas yra naudojamas, tada visi iš pirkėjų gauti pinigai už prekes ar paslaugas turi būti apskaityti kasos aparatu, o pirkėjui turi būti išduotas kasos aparato kvitas.
4: Tai vadinasi, jei prekybininkas kasos aparatą turi ir naudoja, jis ir turi juo apskaityti visas pajamas, taip?
5: Taip. Jeigu renginio ar šventės metu naudojamas kasos aparatas, visos iš pirkėjų gautos pajamos už prekes ar paslaugas turi būti apskaitytos tuo kasos aparatu. Tokiu atveju pirkėjui išduodamas kasos aparato kvitas.
4: Supratau, na, bet žiūrėkite, juk neužtenka, norint prekiauti alkoholiniais gėrimais, turėti kasos aparatą, ar ne? Taigi, ką reikėtų žinoti tiems, kurie šventėse ar mugėse nori prekiauti alumi?
5: Prekyba alkoholiniais gėrimais galima tik turint savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją. Taip pat būtina laikytis licencijoje nurodytų apribojimų. Prekybos vietoje privaloma turėti alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentus.
4: Na ir pasidalinkite su mūsų klausytojais, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko tokiose mugėse ar šventėse.
5: Dažniausios klaidos susijusios su tuo, kad veikla būna neįregistruota, prekybos vietoje neturima prekių įsigijimo dokumentų arba netinkamai apskaitomos gautus pajamos. Taip pat kartais pamirštama, kad pirkėjui paprašius būtina išduoti reikiamą dokumentą, kvitą, sąskaitą, faktūrą ar kitą finansinės apskaitos dokumentą priklausomai nuo veiklos formos.
4: Na ir dažnai mugėse matom prekiauja vaikai savos gamybos karoliukais, apyrankėmis ar kažkokiais tai kepiniais. Taigi, kaip su šia prekyba, ar vaikai turėtų registruoti veiklą?
5: Na, reikia pasakyti, kad tėvams svarbiausia žinoti, kad vaikų verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas yra sveikintinas. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos mastą ir reguliarumą. Jei veikla yra vienkartinė, edukacinė ar bendruomeninė, dažniausiai papildomų mokestinių prievolių neatsiranda. Tačiau jei vaiko veikla tampa nuolatinė, sisteminga ir orientuota į pelną, gali reikėti registruoti individualią veiklą bei laikytis apskaitos ir mokesčių reikalavimų.
4: Na, žodžiu, jeigu tai yra vienkartinis ar ne toks vaiko paprekiavimas, tai jis ramiai gali prekiauti savos gamybos karoliukais ar kepiniais. Taip?
5: Taip, taip.
4: Na ir kokią pagrindinę žinutę norėtumėte perduoti prekybininkams prieš prasidedant renginių ir mugių sezonui?
5: Svarbiausia yra pasiruošti iš anksto. Reikia pasirūpinti tinkamą veiklos formą, turėti prekių įsigijimo dokumentus, žinoti, kada reikia išduoti kvitą ar sąskaitą, o jei prekiaujama alkoholiu, turėti savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją. Ir žinoma, visos gautos pajamos turi būti apskaitytos.
4: Na ir dar pasidalinkite su klausytojais, kur prekybininkai gali rasti daugiau informacijos.
5: Daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba pasikonsultuoti telefonu +370 5260 5060.
4: Dėkoju už pokalbį.
5: Ačiū.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Reklama.
6: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
7: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
8: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
9: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
10: Radijo stotis XXL FM.
11: Prie kavos puodelio.
12: Mokslininkai iš Kalifornijos universiteto laboratorijos stebėdami termitus nustatė, jog skambant sunkio roko muzikai, termitai tampa dvigubai etresni.
11: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Программа. Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosiams akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksme. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį

0: 14 diena Plungė gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių. Jūsų lauk 13 klasių. Pilna diena veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželio 14 diena 9 valandą. Visi kelia ved į Plungį.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami, nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai netmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Itu Abos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veidę judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvą penktadienio rytą 2026 pasaulio futbolo čempionate įvyko antrosios rungtynės, kuriuose intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatų 2-0. Priminame, kad pirmą kartą istorija planetos pirmenybės rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Tai taip pat pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Lietuvos krepšinio lygos mažo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlo Šilinio šūviu paskutinė sekundė 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje, jei prireiks 5, jis Klaipėda numatytas pirmadienį. Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį vakarą savo gerbėjų akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos Juventus ekipa. Į rungtynes atvykusius ir galių lauks ne tik galimai paskutinis Žalgirio susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona laukia su didžiai muzika, užkandžiais bei vedėjo. Tuo tarpu prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalio Silvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi soldauto. Žalgirietis atskleidė ir 100 tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo siurprizas ir galiams. Žalgirio ir Juventus finalo serijos rungtynės prasidės 18:50. Serijoje Žalgiris pirmauja 2-0. Sekmadienį Druskininkuose bus duotas startas ilgamžiškiausiams Lietuvoje dviračių lenktynėms. Prasidės 25-asis dviračių maratonų taurės sezonas. Didžiausias MTB dviračių renginys nuo šiol varžytis kvies ir gravelio entuziastus, kurių laukia atskira 83 km ilgio trasa. Praėjusį sezoną kiekviename dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei 500 dalyvių, išsiskyrusių plačiu amžiaus spektru. Visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86 Jonas Viliūnas, minsintis ir pirmame šio sezono etape. Tuo tarpu darželinukų trasą įveikė jauniausių varžybų dalyvių Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Birželio 11-14 dienomis Montemaro Velho kanale vykstančiose seno žemyno pirmenybėse dalyvauja net 39 valstybių atstovai. Lietuvos rinktinė atstovauja 4 įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis. Net 4 kartus 2021-2024 geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų išrinktas Mindaugas Maldonis. Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai veikė visos 4 Lietuvos įgulos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas svarstys prezidento siūlymą sudaryti galimybės valstybei mokėti palūkanas už gyventojų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šios pinigus per Nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Projektą toliau svarstys biudžeto ir finansų komitetas. Į salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje. Seimas projektui taip pat prašo vyriausybės išvados, kreipsis vertinimo į Lietuvos banką bei Europos centrinį banką. Prezidentas siūlo naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi, o turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau. Tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels. Dėl kilančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios, mat finansų rinkos galimo palūkanų normų padidinimą numatė anksčiau. Dėl to brango skolinimasis tarp bankų, o tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Lietuva pasigamina vis daugiau šalį reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomą mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėją vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą ir laukose ir ant stogų, todėl ir elektros Lietuva vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. Penktadienį baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų ploto deklaravimas, pranešė žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos remiantis ketvirtadienio duomenimis šiame dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus. Trūksta apie 13 tūkstančių paraiškų. Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis. Trūksta apie 577 tūkstančių hektarų, arba maždaug penktadalio pernai deklaruoto ploto. Visgi ministerija pažymė, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Seimas leido nuo Liepos eksporto šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungą ir trečių šalių rinkas. Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, pomiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
7: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: dangus. Reklama. Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministerijos parengtam paketui dar turės pritarti Seimas. Pakeitimai siūloma keisti užsieniečių teisinės padėties įstatymą ir kitus teisės aktus. Pagal projektą užsieniečiams būtų neleidžiama atvykti į Lietuvą tais atvejais, kai pagal ES reglamentus jiems taikomos tikrinimo pasienio arba grąžinimo procedūros. Numatoma, kad užsieniečiai tikrinimo vietose būtų apgyvendinami nesuteikiant teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Tikrinimą atliktų Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir priėmimo ir integracijos agentūra. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ir Lietuvos socialdemokratų partijai diskutavus dėl galimo darbo koalicijoje, demokratai išsakė, kad galėtų vadovauti keturioms ministerijoms. Visgi socialdemokratės Rasos Budbergytės teigimu socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Tuo metu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Liputė tikina, kad pagrindinis pasiūlymas demokratams vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicija buvusi Nemuno aušra. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad atsižvelgiant į tai netmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Naujoje ataskaitoje pranešė Jungtinės tautos. 2025 pabaigoje priverstinai perkeltų asmenų skaičius pasaulyje siekė 117,8 milijonus. Nurodytas skaičius yra 5,4 milijono mažesnis nei 2024 pabaigoje. Taivanas pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčiamos Taipingo salos draudžiamus vandenis pietų Kinijos jūroje. Du Kinijos laivai atvirai įsibrovė į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinoma Ituabos pavadinimo, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančio apsauga juos išvarė. Taipingo sala yra didžiausia ginčiamame spralio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas. Salos draudžiami vandenys tęsiasi 4 km nuo kranto, nurodė Taivano pakrančio apsauga. Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvą penktadienio rytą 2026 pasaulio futbolo čempionate įvyko antrosios rungtynės, kuriuose intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Ji A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatų 2-0. Primename, kad pirmą kartą istorija planetos pirmenybės rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Tai taip pat pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Lietuvos krepšinio lygos mažo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlo Šilinio šūviu paskutinę sekundę 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penkto, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį. Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį vakarą savo gerbėjų akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos Juventus ekipa. Į rungtynes atvykusios ir gali lauks ne tik galimai paskutinis Žalgirio susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona laukia su DJ muzika, užkandžiais bei vedėjo. Tuo tarpu prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalio Silvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi soldauto. Žalgirietis atskleidė ir 100 tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo surprizą ir galiams. Trečiosios Žalgirio ir Juventus finalo serijos rungtynės prasidės 18:50. Serijoje Žalgiris pirmauja 2-0. Sekmadienį Druskininkuose bus duotas startas ilgamžiškiausiams Lietuvoje dviračių lenktynėms. Prasidės 25-asis dviračių maratonų taurės sezonas. Didžiausias MTB dviračių renginys nuo šiol varžytis kvies ir gravelio entuziastus, kurių laukia atskira 83 km ilgio trasa. Praėjusį sezoną kiekviename dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei 500 dalyvių, įsiskyrusių plačio amžiaus spektru. Visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86 Jonas Viliūnas, minsintis ir pirmame šio sezono etape. Tuo tarpu dar želinukų trasą įveikė jauniausių varžybų dalyvių Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Birželio 11-14 dienomis Montemaro Velho kanale vykstančiose seno žemyno pirmenybėse dalyvauja net 39 valstybių atstovai. Lietuvos rinktinė atstovauja 4 įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis. Net 4 kartus 2021-2024 geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų išrinktas Mindaugas Maldonis. Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai veikė visos 4 Lietuvos įgulos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM ir anon klausos neveink Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimas svarstys prezidento siūlymą sudaryti galimybės valstybė mokėti palūkanas už gyventojų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šios pinigus per nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Projektą toliau svarstys biudžeto ir finansų komitetas. Į salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje. Seimas projektui taip pat prašo vyriausybės išvados, kreipsis vertinimo į Lietuvos banką bei Europos centrinį banką. Prezidentas siūlo naują galimybę valstybės skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi, o turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau. Tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels. Dėl kilančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios, mat finansų rinkos galimo palūkanų normų padidinimą numatė anksčiau. Dėl to brango skolinimasis tarp bankų, o tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Lietuva pasigamina vis daugiau šalį reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomą mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėja vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimu į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą ir laukose ir ant stogų, todėl ir elektros Lietuva vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. Penktadienį baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų ploto deklaravimas, pranešė žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos remiantis ketvirtadienio duomenimis šiame dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus. Trūksta apie 13 tūkstančių paraiškų. Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis. Trūksta apie 577 tūkstančių hektarų, arba maždaug penktadalio pernai deklaruoto ploto. Visgi ministerija pažymė, kad šie skaičiai rodo negalutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Seimas leido nuo Liepos eksporto šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungą ir trečių šalių rinkas. Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokio psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Virdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovės Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšiai Lingon – tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir gero noriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi keliavet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

Fortuna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau, parašu ant koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. O derybų seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad buvo padaryta pažanga artėjimo prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kurio siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljati Kaučiuk naftos chemijos gamyklai Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonių rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobilį įsirėžus į mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupę žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupę mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Viską darai gerai. Aliuminio virinims tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūrys Telšius atnaujien aliuminio virinimo paslaugą. Virinam visko, kas iš aliuminio. Atleiktam leituratų teisinimo paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Ankstyvą penktadienio rytą 2026 pasaulio futbolo čempionate įvyko antrosios rungtynės, kuriuose intriguojančią pergalę šventė Pietų Korėjos rinktinė. Jie A grupėje rezultatų 2-1 sugebėjo įveikti Čekijos futbolininkus. A grupėje taip pat priklauso Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Šių komandų susitikimą meksikiečiai laimėjo rezultatų 2-0. Primename, kad pirmą kartą istorija planetos pirmenybės rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Tai taip pat pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Lietuvos krepšinio lygos mažo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalį išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalių akivaizdoje su Karlo Šilinio šūviu paskutinę sekundę 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penkto, jis Klaipėdoje numatytas pirmadienį. Kauno Žalgirio krepšininkai jau šį vakarą savo gerbėjų akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos Juventus ekipa. Į rungtynes atvykusios ir gali lauks ne tik galimai paskutinis Žalgirio susitikimas šiame sezone, bet ir fanų zona laukia su didžiai muzika, užkandžiais bei vedėjų. Tuo tarpu prieš laukiančias rungtynes savo mintimis pasidalio Silvainas Francisco, neslėpęs, kad tikisi soldauto. Žalgirietis atskleidė ir 100 tašką rungtynėse pelniusius skolininkus bei paminėjo siurprizus ir galiams. Trečiosios Žalgirio ir Juventus finalo serijos rungtynės prasidės 18:50. Serijoje Žalgiris pirmauja 2-0. Sekmadienį Druskininkuose bus duotas startas ilgamžiškiausiams Lietuvoje dviračių lenktynėms. Prasidės 25-asis dviračių maratonų taurės sezonas. Didžiausias MTB dviračių renginys nuo šiol varžytis kvies ir gravelio entuziastus, kurių laukia atskira 83 km ilgio trasa. Praėjusį sezoną kiekviename dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei 500 dalyvių, išsiskyrusių plačio amžiaus spektru. Visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86 Jonas Viliūnas, minsintis ir pirmame šio sezono etape. Tuo tarpu dar Želinukų trasai vykė jauniausių varžybų dalyvių Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas. Birželio 11-14 dienomis Montemaro Velho kanale vykstančiose seno žemyno pirmenybėse dalyvauja net 39 valstybių atstovai. Lietuvos rinktinė atstovauja 4 įgulos. Prieš Europos čempionatą teko koreguoti vienos įgulos sudėtį, nes dėl traumos iš rikiuotės iškrito Tokijo ir Paryžiaus olimpinių žaidynių dalyvis. Net 4 kartus 2021-2024 geriausių Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojų išrinktas Mindaugas Maldonis. Ketvirtadienį prasidėjusiame Europos čempionate atrankos etapas sėkmingai veikė visos 4 Lietuvos įgulos.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimas svarstys prezidento siūlymą sudaryti galimybės valstybei mokėti palūkanas už gyventojų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, o šios pinigus per Nacionalinį plėtros banką ILTE įlieti į šalies ekonomiką. Projektą toliau svarstys biudžeto ir finansų komitetas. Į salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje. Seimas projektui taip pat prašo vyriausybės išvados, kreipsis vertinimo į Lietuvos banką bei Europos centrinį banką. Prezidentas siūlo naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Europos centrinis bankas po ilgos pertraukos padidino bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais. Ekonomistai sako, kad dėl įsibėgėjančios infliacijos rinkos to ir tikėjosi, o turintieji būsto paskolas jų brangimą pajautė jau anksčiau. Tačiau palūkanos šiemet gali būti keliamos ne paskutinį kartą. Nuostabos gyventojams bent šis palūkanų kelimas nesukels. Dėl kilančio Euribor būsto paskolos jau pabrangusios. Mat finansų rinkos galimo palūkanų normų padidinimą numatė anksčiau. Dėl to brango skolinimasis tarp bankų, o tai pakėlė ir įmokas už paskolas. Lietuva pasigamina vis daugiau šalį reikiamos elektros, bet elektra dėl to beveik nepinga. Valdžia jau prakalbo, kad reikia mažinti tiekėjų uždarbį, ketina apriboti jų taikomą mėnesinio mokesčio dydį. Tiekėjai idėja vadina kišimus į laisvą rinką ir grįžimui į laikus, kai buvo vienas tiekėjas visiems ir viena kaina. Saulės elektrinės nuklojusios Lietuvą ir laukose ir ant stogų, todėl ir elektros Lietuva vis mažiau importuoja, daugiau pasigamina pati. Penktadienį baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų ploto deklaravimas, pranešė žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos remiantis ketvirtadienio duomenimi šiame dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus. Trūksta apie 13 tūkstančių paraiškų. Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis. Trūksta apie 577 tūkstančių hektarų, arba maždaug penktadalio pernai deklaruoto ploto. Visgi ministerija pažymė, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Seimas leido nuo Liepos eksporto šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungą ir trečių šalių rinkas. Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokio psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau, parašon koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. Po derybų Seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad padaryta pažanga ar tema prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerių portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kurio siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljati Kaučiuk naftos chemijos gamyklai Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonė rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobiliai įsirėžus į mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupę, žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupė mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį protarpiai džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Auksinis hitas.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, neveink Žemaitė.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienį naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos. Neveik Žemaitė.
1: Reklama.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti

0: ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 9333 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po antrojo būsimos koalicijos derybų raundo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybose padaryta pažanga, tačiau pokalbiai vyks ir toliau, parašu ant koalicinės sutarties dėti neskubama. Pirmasis derybų raundas Vilniuje įvyko trečiadienį, bet jame dalyvavo tik dviejų socialdemokratų ir demokratų partijų derybinės grupės. Tiesa, dar prieš tai visų trijų būsimos koalicijos partijų lyderiai susitiko pasikalbėti Briuselyje, nors oficialiomis derybomis to nepavadino. Po derybų Seime socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad buvo padaryta pažanga ar tema prie koalicijos sutarimo turinio prasme. Galutinai susitarti ketinama kitos savaitės pradžioje. Valstiečiai saugos dabartinį turimų teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kurio siūloma valstybė atlyginti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Įstatymas pritaikytas tiems atvejams, jeigu pastaraisiais metais į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Projektui Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Po svarstymo komitetuose jis į plenarinių posėdžių salę grįž birželio 23-ąją. Naktį iš birželio 11-osios į 12-ąją Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama kelioms naftos chemijos gamykloms, esančioms net už daugiau nei 1200 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos. Gyventojų teigimu, penktadienį ryte Ukrainos dronai smogė Toljati Kaučiuk naftos chemijos gamyklai Rusijos Samaros srityje. Netrukus po to didelis gaisras buvo pastebėtas ir sintetinės gumos gamykloje Nižnikamsko mieste. Po atakos virš miesto kilo tirštos juodos spalvos dūmų stulpai. Tai viena didžiausia naftos chemijos įmonė rytų Europoje. Anksčiau gamykla jau buvo tapusi Ukrainos atakų taikiniu, įskaitant ir visai neseniai gegužės mėnesį. Niderlandų valdžia pranešė, kad ketvirtadienį automobilį įsirėžus į mokyklos dviračių išvykos dalyvių grupę žuvo 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Tragedija įvyko iš karto po vidurdienio prie Vogelvardo kaimo, netoli Belgijos sienos. Keleivinis automobilis susidūrė su 14 dviračiais važiavusių vaikų ir 2 prižiūrėtojų grupę mokyklos stovyklos metu. Policija pridūrė, kad sulaikė 19-metį vyrą, bet nepasakė, ar jis buvo automobilio vairuotojas.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų
1: man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendrautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovė Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Virdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevanas, Kinta, akciniai bendrovė Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informacinėms remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotai Žemaitija, bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirką savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas – Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra – UAB Levenčiai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kurio konstatuota, kad premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi ir teisinių pasekmių. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba. Pasirašydama potvarkius dėl vizito į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Ministrei pirmininkei nurodyta vyriausybės kanceleriai gražinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas. Vyriausybė ieškos sprendimų, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupė Seimo narių sulaikė spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomonė dyzelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsiantį didžio septyneto aukščiausio lygio susitikimą sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Prancūzijos Avijano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Prancūzija ir Vokietija aptarė siūlymus iš esmės pertvarkyti ES diplomatinę tarnybą, siekiant pagerinti bloko gebėjimą reaguoti į didėjančios geopolitinius iššūkius. Paryžius, Berlynas ir kitos ES sostinės svarsto galimybę sumažinti ES užsienio politikos vadovės Kajos Kalas ir jos vadovavimos Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios metinis biudžetas siekia apie 1 milijardą eurų galias. Dalis įgaliojimų galėtų būti grąžinti Europos komisijai ir valstybėms narėms, teigia su diskusijomis susipažinę aukšto rango pareigūnai. Diskusijos vyksta ES susidurint su vis didesniu spaudimu dėl Rusijos karo Ukrainoje, konflikto artimuosiuose rytuose, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų užsienio politikos pokyčių ir vis dažnesnio muito energetikos išteklių bei ekonominio spaudimo naudojimo kaip geopolitinių įrankių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL

0: Reklama. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Telšių rajono savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems Žemaitijos sostinės šventės Telšėlingon bendraautoriams. Dėkojame pagrindiniams šventės remėjams – akciniai bendrovės Žemaitijos pienas, uždarosioms akcinėms bendrovėms – Telšių keliai, Storoma, Birdaleka, Germanto Lobis kredito unija, Raiška, Kasima, Analotė, Žilevana, Skinta, akciniai bendrovėj Telteksa ir sodybai širdies paunksmė. Taip pat dėkojame informaciniams remėjams – radio stočiai XXL FM, laikraščiams Telšių žinios ir Kalvotojai Žemaitija bei Žemaitijos turizmo informacijos centrui. Telšėlingon tai šventė, kuri gimsta iš žmonių noro būti kartu, dalintis gerą nuotaiką ir kurti gražias akimirkas savo miestui. Dėkojame visiems, kurių pagalba ir geronoriškumas leido šiai šventei skambėti dar garsiau ir plačiau.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi keliavėt į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kurio konstatuota, kad premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi ir teisinių pasekmių. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba. Pasirašydama potvarkius dėl vizito į Italiją ir Vatikaną delegacijų, į kurias įtraukė savo šeimos narius. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Ministrei pirmininkei nurodyta vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas. Vyriausybė ieškos sprendimų, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak ministro, nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Tuo metu grupės Seimo narių sulaikė spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Finansų ministras dar balandžio pradžioje žadėjo, kad nuo kitų metų anksčiau numatytas degalų akcizo didinimas gali būti stabdomas, nes jo nuomonė dyzelino akcizas yra per didelis, o benzino proto ribose. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų sąjungininkės per pirmadienį prasidėsianti didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas sieks sumažinti nesutarimus su Donaldu Trumpu. Susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, bet manoma, kad viską nustelbs Jungtinių Amerikos valstybių prezidento dalyvavimas. Lyderiai sieks atgaivinti santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis Prancūzijos Evijano kurorte prie Ženevos ežero. G7 aukščiausio lygio susitikimas bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo tada, kai Jungtinės valstybės ir jų sąjungininkas Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, pakeitusi padėtį artimuosiuose rytuose ir padidinusi transatlantinę įtampą. Prancūzija ir Vokietija aptarė siūlymus iš esmės pertvarkyti ES diplomatinę tarnybą, siekiant pagerinti bloko gebėjimą reaguoti į didėjančios geopolitinius iššūkius. Paryžius, Berlynas ir kitos ES sostinės svarsto galimybę sumažinti ES užsienio politikos vadovės Kajos Kalas ir jos vadovavimus Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios metinis biudžetas siekia apie 1 milijardą eurų galias. Dalis įgaliojimų galėtų būti grąžinti Europos komisijai ir valstybėms narėms, teigia su diskusijomis susipažinę aukšto rango pareigūnai. Diskusijos vyksta Europos Sąjungai susiduriant su vis didesniu spaudimu dėl Rusijos karo Ukrainoje, konflikto artimuosiuose rytuose, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų užsienio politikos pokyčių ir vis dažnesnio muito energetikos išteklių bei ekonominio spaudimo naudojimo kaip geopolitinių įrankių.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Aliumėnė virinims tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujina aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Žemaitijos sostinė šventė Telšelingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį protarpiais džiugins saulės spinduliai, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs. Šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur protarpiais palis. Vyraus 8-13 laipsnių temperatūra. Sekmadienio diena bus debesuota, daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nekils aukščiau 14-19 laipsnių.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Auksinis hitas.
1: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.